Команда Софіць Кібзуїт ще з комбатації норче... А, ще Софіць комбатації норче ситуації, що суб нічо форма сану інтрасін конфлікти кучей діжор. Щасті посібіл се ресімці цьо старе де обосяло. Да, аста бати за віна ще й дала температурле пе каре ле авим. Да, дин ачес мотив се рекоманда са акордаць май мулт тим проприє персоані ш невойлор інтерюаре, прекум са ши ве менціне цьо старе де спирит позитива. Дар ве цін є о старе позитива алетур де Ема, care vine cu inima împiedicată chiar în acest moment pe muz.